0: slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam

sanjaš sam da možeš sam. Jutro sve promeniti neće, sveš miris istine kreće.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
0: Radio Rojca.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: www.patreon.com/kultura.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: 9.54 je, petak je i vrijeme je da odem. Kaže kompjuter da je vani 31, ugodnih 31. Barem ne moramo trošiti na grijanje. U 10 sati u programu s vama će biti Ana i otkucavat će do podne.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Kad sunce zađe iza obzora.

Ako više brijete na džez i večeras tradicionalno petkom se u kafebaru Čirkalo 17 održava Jazz Night. Večeras nastupaju Branko Stirpin, Srđan Kolarević, Petar Bazdanović i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan. Ok, idemo malo svirati pa ćemo nastaviti s najavama. 11 sati je i 11 minuta.

Nakon dva rasprodana koncerta prošlogodišnja u klub Kotač, to jest u dvorište Rojca, se vraćaju Britanci Osric Tentacles, psihodelični Britanci. Da, bit će to open air koncert. Njih će podržati Rio Dario, Fikcija Monger i Teddy Lee. A ulaznice možete pronaći na kotac.eu, entrio.hr, core-event.co. A ako više volite fizičke ulaznice, one isprintane, možete ih pronaći u Kotaču i u Art Parku. Ulaznice u pretprodaji možete pronaći po cijeni od 25 eura, dok će na ulazu iznositi 30 eura. Thank you.

mi je imao dobro djetinjstvo, dobru mladost, mogli smo putovat, imali smo informacije sa zapada, ja sam imao talijansku televiziju svaki dan u Puli. Ta socijalizam u Sloveniji je bio još najviše prihvaćen, ne? Zato što nisu samo komunisti bili na vlasti, nego je bilo to nekako šire zastavljeno, ne? Tako da je bilo jako široko, imali su široko

0: pokušao, moram priznat, moram dobit te
1: snimke nove.
0: Za me se zanimam za taj koncert u Torinu, koji je isto na CD-u, ne? I to me jako zanima kako zvuči, nisam čuo još.
1: Tad ste napravili i ozbiljnu evropsku turneju tih godina.
0: Da, da, barem dvije turneje smo imali jako opse, jako velike. Mislim, ono, po 20-30 koncerata, nemam pojma, u tom smislu nešto.
1: I najmanje ste svirali na ovim prostorima tada?
0: Ma jesmo i tu, mislim, ono, obišli smo te glavne gradove, ne? Skoplje, Beograd, Zagreb.
1: Se sjećaš Pule 90. Na stadionu?
0: Na stadionu, sjećam. Bila je dobra atmosfera.
1: Da, je. Da, i to mi je praktički bio jedan od rijetkih nastupa u Puli, je li tako tada?
0: Pa ne znam da li smo imali još koje.
1: Pa ja mislim da ja nisam našao podatak. Kao, ovaj,
0: ja isto. Aldo je me imao sa, u Rojcu, ne?
1: Da, da, ali poslije, ja mislim ono u tim danima.
0: Do, a u tim godinima, ne. Nismo.
1: Da. Jeste onda vi bend iz Pule, iz Pule ili iz Ljubljane?
0: A, iz Ljubljane.
1: Iz Ljubljane, da.
0: Puležani iz Ljubljane. Da, se svo četvero smo bili Puležani, jedino je pokojni Goran Devide iz Maribora.
1: Jel dolaziš sad u Pulu, šta u zadnje vrijeme?
0: Ne, roditelje nemam više. Sestra mi je u Rovinju, pa odem do nje. Jedan dan odemo na Balkane, kad smo u Rovinju.
1: I kako ti izgleda Pula danas kad dođeš?
0: Ma nisam niš primetio neku razliku. Mislim, to koza mi ide mi na živce da nema koza na večer.
1: Da, to ne samo tebi.
0: To mi se činila takva institucija dobra, ne?
1: E, nisam te pitao za Hrvatsku, kako ti ona izgleda iz Ljubljana danas?
0: Ma jebe ga, mislim, kako da nema neke alternative. Možemo, mi se čini, jedina alternativa temu tom Plenkoviću, ne? Mislim da se uče vladat, ne, u Zagrebu, ne, idu, ja se nadam da će se naučiti toliko da mogu vladati u Hrvatskoj, ne. Jer ovo se ostalo je smiješno nekako, ne, bez jajca.
1: Daj mi nešto okay. Reci za kraj, ako želiš, da. A ja te možda nisam pitao.
0: Da, možda to, nije nam još dano da ne bi ubijali, ne. Ta Brehtova misao mi se čini jako bitna, ne? Ne zato što mislim da moramo ubijati, ne? A nego zato što mislim da će doći vrijeme kad se neće smjeti drugo raditi, ne? A ja mislim da će doći vrijeme kad se neće više raditi o nacijama, nego o razrednoj borbi, klasnoj borbi, ne? O tome da će neki socijalisti morati provesti borbu, ne?

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.

Zaželit ću vam dobar vikend i pozvat da sutra ujutro u 10 poslušate novo izdanje emisije Rojc Magazin. Eto, ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, pozdrav svima, čujemo se opet sutra ujutro u 10.

nego paukova muda. A ja jedrim nebeskim tankoćutnim strujama paučinastega zvuka. Jebe me pogled down, down, down on the ground. Ankoran sam u lokvi,

0: koje se kriju iza, ne znam, stvarno loše situacije u njemačkoj autoindustriji, nego se ide nekakvim drugim prečcima pokušavati prodati neka druga priča.
1: Pričekajmo, pa ćemo se onda opet naći da vidimo hoće li to ovo povjerenstvo ipak obaviti svoj posao. Puno vam hvala za danas.
0: Hvala vama na interesu.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, posebno hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR iz Strasbura.
2: Ideje HR. Znanost, kultura,

0: Stiglo me vrime, dragom sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.
1: Reka.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled! Beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Slušali smo Crook and Bluff, idemo dalje, Emmanuel Casablancas. Album se zove Strung Out on Trills iz 2024. Prva stvar Strung Out on Trills, druga Pearl, treća My Life's Fire. Emmanuel Casablancas.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se, da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.

I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bio je to Emanuel Casablancas, idemo dalje. A sada ćemo slušati JP Source, album iz 2024. Brick by Brick. Prva stvar, That's What Love Will Make You Do. Druga, Things Ain't Working Out. Treća, Down by the Water. JP Source.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bio je to Justin Johnson i pre nego što se odjavimo, idemo na jednu nezgodnu ekipu. Oni se zovu Left Lane Cruiser. Imaju tonu albuma, ali mi slušamo tri stvari sa albuma iz 2024. Bayport Barbecue Blues. Prva stvar Big Mama Shake, druga River Picker i treća The Desert. Left Lane Cruiser.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
2: Ovo je Radio Rojc. Na 87.7.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc, 87.7 FM.
2: Ovo je Radio Rojc. Na 87.7.
7: Radio Rojc, 87.7 FM.
8: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
8: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.